muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro soul.

Od ponedeljnik do petok, od 15 do 16 časov, ovo je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Vo momentov najgolem hit vo Velika Britanija dođa od Sienna Spiral, devojkata koja štima samo 20 godini, Great Expectations, kakva li samo 2026 godina za nea, a kakva li samo 2026 godina za country senzacijata Ella Langley, na vrvod vo Sjedinetite Amerikanske države so Choosing Texas, беше на врвоти во Велика Британија. Новиот хит е Be Her, ќе не донесе до спортските вести со Сонја, затоа останете на антена.

Soy Janaj con E! Because I Miss You. Go startuvame novote izdanje na Čau Antina, sponsorirana od Citroen i Aftonova i Vajbaža se zajedno su vas. Dines se vtornik 15. septembri, završi vtoriot raboten din od ova rabotna nidela. I dines imame super muzika za vas, kičeme Flori, Monika, XYZ. Ке зборуваме за вечерашниот концерт на Гуз Гуз во МКЦ, но предходно време е за Фокса Седжит, Back When the World Felt Light.